0: Pa to je, da ti kažem, poznato. Ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je...
1: Jeste li nekad zukali zapali neki joint, nešto probali?
0: Pravo, ja i govorim iz iskustva. Idrice, što znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?

I lagano se vraćamo ponovo na nogomet i na naše Zmajeve i Ligu nacija. Nakon ove pobjede koja je zaista bila fantastična, mada su neki članovi publike imali neke komentare na Džekinu igru, ovo je ujedno bila i njegova posljednja utakmica, mi smo sve u svemu i zadovoljni, rezultat je dovoljno rekao. Neki novi klinci vode neke nove pobjede, a narednu utakmicu u Ligi nacija Zmajevi igraju u petak 2. oktobra i to protiv Švedske i to u Zenici, kada će se od reprezentacije i zvanično oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše zemlje, Edin Džeko. Fudbalski spektakl na Bilinom polju pratit ćete uživo u programima BHRT-a u petak od 20 sati i 45 minuta.

0: marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
0: Jednostavno.

0: vitaminka 1900 grama 6,45, pileća hrenovka budi 300 grama 1,85, Arix deterđent 62 pranja 16,95, bingo!
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

sve ko se postne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više.

0: javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
5: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu u ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kok 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing.
7: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

dosta mi je uspomena. Razbole se kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 21 MHz.
1: Vi slušate
0: Poltok.
2: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Radio za sve vas.

0: A to je, da ti kažem, poznato. Ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je...
1: Jeste li nekad ukali zapali neki joint, nešto probali?
0: Pravo, ja i govorim iz iskustva. Idri što se, znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?